0: Tên nị bí kê la kà lê ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lê tù tù kù tà vè. À nhìn ngũ rìa yê phê ủ wô kùi lê vè sà vè kê rì tù kù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè ủ lô tù lê kì chê chê ê nì yô rô kù vè sà vè ủ wô kùi bù kô nù lê. Yô wô kùi lê vè sà vè kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sà sàng kê ủ lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jù bà tè mù nì yà kù rù jù bà tè mù nè jù bà wà tò pram prang ble sebu o kui te atakpa me anake mene ke lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode mene ke lengke pulo dapangu mene ke lengke koka tele richevye mene ke lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro kofi savele le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke wule fukara mene ke lengke pulo mulome mu muye mena bale wo ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru re abai mena faru we kula yi da we le mi nguru
1: temi o moto gun awa kan e nagbara chwala pa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achwala pa ama aboche no na imeji ona chenchen Aboche tinojo mamere, lonojo mamejo ochuyawa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbare kejie, obolo tinojo mefale nogu, lontantan ochuyawa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi agronfwen, ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpan, mbe ne bolo e, melo ye begba, agron sintan wema kanfwen, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpan melo e akofwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpan, okmanju ni elon labone yesemwen, mbe akofo fun a cho alapa nbe bogba ka suna be cho alapa na cho obo arwe poni iba ko mamue nko etindi ndi chelakun enari ndi aralile un ene na ko